0: case, upa diskani usako retend. Abrasio, leka malga ya sukrasio. Tate di prophecy, pila bantu. Kuvuleka izimo ziyavuleka izinto zabantu ebethongeke zivalizi zizivuleke ziyavuleka molweni ngapha uThixo ukhuleka udenga ubasubrata
1: ngegama lika Yesu Kristu.